IC Network. De mine parte, Dr. Anita, sărătim de pe la tâncada sfiată. Adică ne copine de Prince Wise, amor a citația. Deci eu vim pe vocês dois e muito obrigada por estarem na sintonia da RPL.